جی تو لسنر، پرسنالٹی آف لڈی کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. بڑی زبردست سی پرسنالٹی آج میں نے چوز کی ہے جو سیگمنٹ ہمارا آگے آئے گا، لیکن ابھی ہم کچھ باتیں کریں گے. یہ جو جنگ ہے میرا یہ آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ میں کوٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کرنا چاہوں گا. اور کوٹ آف دا ڈے کیا ہے جناب؟ کوٹ آف دا ڈے مارٹن لوتھر، بڑی زبردست آتھر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگیں، پر آگے بڑھتے رہیں. اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی جھک مار کے. بالکل جناب یہی بات ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو تھوڑا زیادہ موٹیویٹ ہو کے یا تھوڑا زیادہ موٹیویشنل لیول پہ سوچتے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی کبھی کبھی اس جگہ پہ نظر آتی ہے جس جگہ پہ اکثر کامیابی ملتی نہیں ہے. آپ کے سنیریو میں یا میرے سنیریو میں یا آگے گرد و نما میں کافی ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے آپ نا امید ہو چکے ہیں. اوپر والے کی ذات ہے، جب آپ ہوپ رکھتے ہیں، جب آپ امید رکھتے ہیں تو پھر آپ امید پہ قائم رہتے ہیں. آپ کو ایک اور چیز میں مزے کی بتاتا چلوں جناب، آپ ایگری کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ جب انسان امید کا طاقت یقین رکھتا ہے نا، طاقتور یقین، یعنی امید کا بڑا پختہ یقین، بڑا سالڈ ریزن رکھتا ہے کہ جناب آئی ول بی دا سکسیس پرسن ان دا ایرا، یا میں جناب سب سے زیادہ سکسیس رہوں گا یا میں کامیاب رہوں گا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اوپر والے کی نا کچھ طاقتیں ہیں جو اس پوری جو خلا ہے، یہ پورا ایرا ہے، یا ہوا ہے، ونڈ ہے، یا جو ہمارے اوپر آسمان ہے، اس سنیریو میں یہ ساری چیزیں ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. اور یہ مطلب کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسی پازیٹیو طاقتیں ہیں جو ساری آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں، جٹ جاتی ہیں آپ کی محنت میں، آپ کی لگن میں، آپ کی پلاننگ میں، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے. جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کافی سارے لوگ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک دم ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتے، آپ کو بہت زیادہ دشواریاں کاٹنی پڑتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنا اپنے موٹو کو بھولنا نہیں ہے، اپنے جو گول ہے، اپنا جو ریزن ہے آگے بڑھنے کی، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے. جب تک آپ روکیں گے نہیں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے سامعین درمیان میں کہ انسان ہے نا تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اپنے آپ سے کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار میں نے اتنا کچھ کر لیا، میں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا، میں نے سارا کچھ سمجھ لیا، میں نے اپنے آپ کو مینج کر لیا، میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا، میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوپر والے کی ذات بہتر جانتی ہے کہ جس سمے میں آپ کوشش کر رہے ہیں، جس وقت میں آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ وقت آپ کا نہیں ہے. بیسیکلی وہ سمے آپ کا نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، آپ نے ایک دم سے اس طاقت کو لگانا نہیں ہے. کیونکہ ایک دم جب آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں اگر ہم اکثر ورک کرتے ہیں نا پروفیشنل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں، جتنے بھی ہمارے لوگ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، بزنس اکاؤنٹس، فائنانس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جناب جب آپ انتھک کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں. تھکنا بالکل بیسیکلی مقصد نہیں ہے. اگر آپ تھک جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت جب آپ کی ہمت ٹوٹ جائے اور جب آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار آج تو میں بالکل ختم ہو چکا ہوں، تو پھر ایک ایسی کرن، ایک ایسی امید جو آپ کی ڈیپ انسائٹ سے آپ کو ملے، وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فیوچر کو ویژولائز کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. امیجن کریں اپنے فیوچر کو. جب آپ بالکل تھک کے ہار جائیں اور آپ کے خدشات آپ کے ذہن کو کور کر لیں، اور خدشات آپ کنٹرول کر لیں، اور خدشات آپ کے حوالے آپ کو کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیں، تو پھر ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا بریک لیں اور پھر سوچیں کہ آپ نے جو سوچا وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے. اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کو مزید طاقت دے گا. وہ ویژولائزیشن ہے جو آپ کی، آپ کے فیوچر کی، وہ مزید طاقت دے گی. تو یہی لوٹن ماتھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو پھر دوڑیں، آپ آگے بڑھتے رہیں. بالکل جناب رینگنے سے شروع کریں. کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ون دا ریس. ایک چیز میں بڑے مزے کے سامعین آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کچھو اور خرگوش کی بڑی فیمس سٹوری ہے جناب، کہ خرگوش سو گیا اور کچھوے نے جناب اپنی جنگ جی ہے، وہ جو ریس ہے، واٹ ایور واز، وہ اس نے جیت لی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس ریس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس ریس کے بعد بھی ایک اور ریس تھی، اس کے بعد بھی ایک اور ریس تھی. نہیں،
कोई नहीं सोचेगा। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पे रखा था, दूसरा किसने रखा, किसी को कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब वीर सर से बुद्धे जनाब थ्री इडियट्स के प्रिंसिपल ने ये बात इनॉग्रेशन सेरेमनी की थी, जब आईसी के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने चीज़ की थी। इसलिए लोग हमेशा सक्सेस को याद रखते हैं, कोई भी नहीं देखेगा कि आपने उसके लिए मेहनत कितनी की है, कोई भी नहीं देखेगा कि उसके पीछे आपका एक लंबा टेन्योर है, उसके पीछे आपका एक लंबा स्थान है, उसके पीछे आपका एक लंबा एक बहुत ज़्यादा मेहनत है आपकी। आपने उस मेहनत को कभी भी रायगां नहीं जाने देना। अगर आप उस मेहनत को रायगां जाने देते हैं तो इसका ये मतलब है कि फिर आप नाकारा हो चुके हैं। अगर आप अपनी मेहनत को काबू में नहीं रख सकते, अगर आप अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो का मतलब यह है कि फिर आपके पास जिंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में अगर कोई चीज़ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ नाम मायूसी बचेगी। जी बिल्कुल, मायूसी बचेगी ना, मायूसी नहीं, मायूसी बचेगी। और मायूसी के साथ साथ आपको अक्सर वो लोग भी मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा मायूस होंगे, जिनको देख के आप खुद मायूस हो जाएंगे, फिर वो जो खदशात हैं वो आपके ऊपर धावा बोल लेते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कायनात की जो पॉजिटिव ताकतें हैं वो आपको आपका साथ देने में लग जाती हैं, फिर इस तरह जो नेगेटिव ताकतें हैं ना इस फ़िज़ा में मौजूद, इस एरा में मौजूद, इस ओरा में मौजूद, वो भी फिर उन नेगेटिव ताकतों को सपोर्ट करना शुरू करता है और फिर इंसान मुसलसल बतदरीज नाकामयाब होता जाता है। इसलिए गुजारिश है कि आज के दिन के हवाले से अगर हम कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल में लेके आए, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत के साथ लेके आए आगे, तो फिर तो जनाब सामीन ये ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने आप को मनवाना है, आपने अपने आप को पहचानना है। जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप सुबह उठें, फ्रेश हों, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद जब अपने आप को अपनी ड्रेसिंग के लिए आप अपने मिरर के सामने खड़े हों तो फिर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के ये सोच सकें, ये समझ सकें कि नहीं यार

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دیون, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, اور اگر دن اچھا سے نہیں گزر رہا تو ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ کے دن کو مزید اچھے سے اچھا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے. اب بس اس کے لیے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑے گا, آپ کو ہمیں میسج کرنا پڑے گا. ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 0115710971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو, سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.

سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے، جو آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر۔ بھائی میں نے سوچا تھا اس کو آپ کے اپنے دوران شامل کروں گی اور اس کے ساتھ آپ کی کوئی ڈسکس بھی کروں گی اس کے ریلیٹڈ، بٹ وہی بات آ گئی کہ جب میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی مجھے کسی نے بولا کہ تم بہت زیادہ بولتی ہو، تو پر میں نے ان کو بتایا کہ جہاں پہ آپ جیسے سننے والے لوگ ہوں گے وہاں پر مجھے بولنا اچھا ہی لگتا ہے۔

0: اکبر کوشش یہ کریں کہ اپنے الفاظ پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھیں, کوئی بھی ایسا الفاظ یوز نہ کریں کہ اگلے کی زندگی کو وہ, اگلے کے پورے دن کو ہی وہ خراب کر دے. کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کریں کہ وہ اس کی, جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو. میں خود ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں, لیکن میرے, اگر میرے ریلیٹڈ یہ بات آ جائے نا, میرے حصے میں یہ بات آ جائے تو کوئی اس طرح کا خیال نہیں رکھ پاتا شاید. لیکن وہی کہتے ہیں پھر, اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا. حیوان اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, اور گپ شپ بھی ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. ابھی جو ہے نا, میرے پاس ایک اور چھوٹا سا میسج پروگرام میں آیا ہے.
1: دل میں تیری بھولی ہوئی,
0: بڑی دیر بعد جو ہے نا مجھے ایک میسج ریسیو ہے, اور یہ میرے پاس کافی ٹائم بعد ریسیو ہے. میری پیاری لسنرس, یہ ایک چاندنی جی نے مجھے آج میسج کیا ہے. نمستے, ست سری اکال جی. جی نمستے, نمستے, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں ایک دم ٹھیک, آپ بتائیے گا آپ کی کیا حال چال ہے, آپ کے کیسے مزاج ہیں, کہاں تھیں آپ اتنے برسوں سے, اور کہاں پر دن گزارے ہمارے بغیر.
1: جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے.
0: خیر, بل ان کا کہنا یہ ہے کہ دن تو ہم نے نہیں گزارے, آپ کی آواز تو ہم سنتے ہی رہے, بس تھوڑے سے بزی تھے. وہ سوچ رہے ہیں کوئی بات نہیں, بٹ شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ایک بار پھر سے آ کے ہمارا ساتھ دیا اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا. اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اسی ٹریک کی فرمائش کی ہے جو میں پلے کرتی تھی, بٹ ابھی میرے خیال میں ابھی میرے پاس ایک اور فرمائش بھی موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو پورا کر دیا جائے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو نراش کروں. باری باری جو ہے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے نا, یہ کہنا چاہیے. بچپن سے ایک ہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں, سو ہم بھی اپنی باری کا پھر انتظار کر لیتے ہیں. آپ بھی اپنی باری کا انتظار کر لیں, کیا کہتے ہیں
1: آپ؟
0: خیر, میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جو ہوں نا, اپنے لیے تو میں ٹریک پلے کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ٹریک جو ہے نا وہ آپ سب کے لیے بھی پلے کروں, آپ سب کی نظر کروں, آپ سب کے لیے پلے کروں, تاکہ آپ اس کو سنیں اور آپ کو اچھا بھی لگے. ول پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں.
1: کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے, کیا کروں دم نکلتا.
0: پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. جن نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے, بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. کیجیے گا یوں کہ آپ ہمارے نمبر کو سیو کیجیے گا, 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پھر اوپر والے نے ہمیں بڑا ہی خوبصورت ایک ووکل بکس دیا ہوا ہے, اور مجھ سے کہا گیا ہے نا کہ آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت پیاری ہے, تو اوپر والے نے ہم سب کو ہی ایک ووکل باکس دیا ہوا ہے. سب کی آواز اپنی اپنی جگہ پیاری ہوتی ہے, بٹ اگر آپ بھی اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk, وہاں پر آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.

جی ہاں دوان سکین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سارے دن دیا گلاں بہ کے دسا میں تینوں, تو مینوں بھلے نہ کر دے میں نہ بھلاں تینوں. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا اور ایک پھر کمرشل بے کال ہو چکی تھی, اب اسی کے ساتھ ساتھ میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے, ٹھیک 2 بجے تک. ابھی جو ہے وہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں میں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈی فور 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. بول اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے میرے آپ کے درمیان سمے ہوا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا اور اس کے بعد ہی آپ سے ملاقات. بول ابھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے آپ کے درمیان وقت ہوا جاتا ہے ایک کمرشل بریک کا بھی، لیکن ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں پروگرام میں.

کال ابھی ایک چھوٹے سے ٹریک کے پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں, اس سے پہلے یہ نہ کہ میرا آپ کے بیان کو مشورے قائل ہو جائے اور آپ کی وہ فرمائش جو ہے وہ بیچ میں آدھی ادھوری ہی رہ جائے. یہ روز جو ہے میرے پاس اس ٹریک کی فرمائش آتی ہے اور پھر مجھے پلے بھی کرنا پڑتا ہے. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, اس ٹریک کو اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM اینڈ ایپ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوپہر کے خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈیروں محبتیں, دعائیں اور نیک تمنائیں. میں ہوں آپ کا میزبان اور اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اچھی باتوں, خوبصورت گانوں, مثبت سوچ, دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھیں. آج کا دن ایک نئی امید, ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے. زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو, اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو آئیے آج کی اس محفل کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون, گھروں کو محبت, رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانی عطا فرما. آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ گرنے دے. یہاں وقت ہوئے خوبصورت نغمے کا, آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں, سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اسی خوبصورت گانے سے لطف اندوز ہوں. سنتے رہیے ایف ایم 97.1.

0: جاتے جاتے ایک فرمائش بریک سے پہلے, زحال مسکن مشہور گانا ہے, سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.
1: اگر ہماری شادی نہیں ہوئی نا تو میں مر جاؤں گی.
2: اگر تم مر بھی گئی نا تو شادی تو میں تم سے ہی کروں گا.

واپس آ گئے اور امید ہے کہ گانا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو, آج ایک چھوٹی سی بات دل سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے, فرق صرف ترجیحات کا ہوتا ہے. اگر روزانہ صرف 10 منٹ بھی کسی اچھی کتاب کے لیے, والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, یا اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے نکال لیں, تو چند مہینوں بعد زندگی میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی. یاد رکھیے کہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا.

ویلکم بیک ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی تمام سامعین کو محبت برا سلام. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بچوں کی تعلیم. دوست اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو سنوارتے ہیں. آج ہم جانیں گے بچوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, والدین اور اساتذہ کا کردار کیا ہے, اور ہم اپنے بچے کو کیسے ایک کامیاب اور بااخلاق انسان بنا سکتے ہیں. دوستو, صرف اچھے نمبر لینا ہی تعلیم نہیں ہوتی. اصل تعلیم وہ ہے جو بچے کو سچ بولنا, بڑوں کے احترام کرنا, چھوٹوں سے محبت کرنا, صفائی اختیار کرنا اور معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانا سکھائے. ایک بچہ کتابوں سے علم سیکھتا ہے لیکن کردار اپنے گھر اور اپنے استاد سے سیکھتا ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک خوبصورت پیغام ہے. ناصر صاحب دینا سے لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے لیکن اس کا موبائل استعمال بہت بڑھ گیا ہے, کیا کریں؟ ناصر صاحب, بہت اہم سوال ہے. ماہرین بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کے موبائل استعمال کا وقت محدود ہونا چاہیے. اس کے ساتھ انہیں کھیل, کتابیں, گفتگو اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناصر صاحب نے اپنے بیٹے احمد کے نام ایک خوبصورت نغمے کی فرمائش بھی کی ہے. چلیے سنتے ہیں خوبصورت گانا, پھر واپس آ کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سنتے رہیے FM 97.1.

ویلکم بیک. ہمارا موضوع چل رہا تھا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. ہمارا کام بچوں کا اعتماد بڑھانا ہے, نہ کہ ان کا حوصلہ توڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو پہلے خود سچ بولیے. اگر چاہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھے تو کبھی کبھی اسے اپنے ہاتھ میں بھی کتاب نظر آنی چاہیے. بچے ہماری باتوں سے کم اور ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا راستہ بھی ہے. آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با کردار, با اخلاق اور ذمہ دار انسان بنانے کی مکمل کوشش کریں گے. آج کل ایک بات اکثر سننے کو ملتی کہ بچے پہلے جیسے نہیں رہے, لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا, کیا ہم پہلے جیسے والدین اور اساتذہ رہے ہیں؟ بچہ خالی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, دوسرا اسکول اس کا گھر, اور تیسری درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ. اگر یہ تینوں مضبوط ہوں تو بچہ بھی مضبوط کردار کا مالک بنتا ہے. کسی دانا نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت کم اور آپ کی عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں. اگر گھر میں سلام عام ہوگا تو بچہ بھی سلام کرنا سیکھے گا. اگر گھر میں کتابوں کا ماحول ہوگا تو بچے کا دل بھی علم کی طرف مائل ہوگا. اور اگر گھر میں عزت, محبت اور برداشت ہوگی تو یہی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. سامعین کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کے کچھ مزید پیغامات ہیں. شازیہ صاحبہ ہیں منگلہ سے, لکھتی ہیں کہ میری بیٹی 8ویں جماعت میں ہے, پڑھائی میں اچھی ہے لیکن امتحان سے پہلے بہت گھبرا جاتی ہے. شازیہ صاحبہ, بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں, انہیں یہ احساس دلائیں کہ امتحان زندگی کا ایک حصہ ہے, پوری زندگی نہیں. ان کی محنت کی تعریف کریں صرف نمبروں کی نہیں. عدنان بھائی جہلم سے ان کا پیغام ہے کہ میرا بیٹا پڑھنے بیٹھتا ہے لیکن بار بار موبائل مانگتا ہے, کیا کروں؟ عدنان بھائی, بچوں سے صرف موبائل چھین لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ان کے لیے متبادل سرگرمیاں پیدا کریں. شام کو واک, کرکٹ, کہانی کی کتاب یا گھر میں کوئی دلچسپ تعلیمی سرگرمی جس میں جب بچہ مصروف ہو تو اس کی توجہ خود بخود موبائل سے ہٹنے لگے گی. فعال سرگرمیوں میں اسے مصروف رکھیے تاکہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں پروان چڑھے. عدنان بھائی نے اپنے بیٹے حمزہ اور تمام طلبہ کے نام ایک خوبصورت گانے کی فرمائش کی ہے. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ اور پھر واپس آ کر مزید بات کریں گے. یہ 90 کی دہائی کا گانا ہے, سنیے گا اور سر دھنیے گا.

ایک استاد روزانہ کلاس میں داخل ہوتے وقت ہر بچے کو مسکرا کر سلام کرتے تھے۔ کئی سال بعد ایک طالب علم نے کہا کہ سر، مجھے آپ کا کوئی سبق اتنا یاد نہیں جتنا آپ کی مسکراہٹ اور حوصلہ افزائی یاد ہے، اس نے میری زندگی بدل دی۔ دوستو، کبھی کبھی ایک اچھا لفظ، ایک دعا، ایک تعریف کسی بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ آج تو ہم اپنے لسنر سے ایک سوال ہے، سوال یہ کہ آپ کے خیال میں بچے کی تعلیم میں زیادہ اہم کردار کس کا ہے، والدین کا، اساتذہ کا، یا دونوں کا برابر ہے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے۔ منتخب آراء ہم اگلے سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ اپنی آراء ہمیں بھیجنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971، واٹس اپ کیجیے، کال کیجیے۔ میسج کرتے وقت اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ فضا 97.1 ایف ایم کو سماعت کرنے کا بے حد شکریہ۔ یاد رکھیں، ہم انہیں بچوں کے لیے زمین، جائیداد اور دولت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق نہ دے سکیں تو باقی سب چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف اچھے نمبر لانے کے لیے نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب وقت ہے ایک اور خوبصورت فرمائشی نغمے کا، جو تمام طلبہ، والدین اور اساتذہ کے نام صرف ریڈیو فضا FM 97.1 پر آپ کی سماعتوں کی نظر۔

سنیے گا استاد محترم کو میرا سلام کہنا، یہ خوبصورت نغمہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر تمام اساتذہ کے نام۔

نہیں مچائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور مختلف موضوعات پہ آپ کو سننے کو ملیں گے مختلف باتیں.

گانا ختم ہوا اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں کہ دوستو زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا ہے، پیسہ، شہرت یا کامیابی؟ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اگر دل کا سکون نہ ہو، گھر میں محبت نہ ہو، والدین کی دعائیں نہ ہوں، دوست مخلص نہ ہو

سامعین اکرام، وقت نے ایک بار پھر اجازت چاہی ہے، امید ہے کہ آج کی محفل نے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہوگی، دلوں کو تازگی دی ہوگی اور کچھ خوبصورت یادیں بھی سمیٹنے کا موقع دیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی کو خوبصورت بنائیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ میں تھا آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں پھر نئی باتوں، نئی موضوعات اور نئی خوشیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا ساتھ ہے سوموار سے جمعہ روزانہ 2 سے 4 تک۔